0: тамак жеп ишип отуруңуздар. Бүгүн энди ошо жерге туус тууган, эң жакын көрөтүн туус туугандарыбыз, дос жарандарыбыз чакырып сиздерге бир чогум чай берип, биз бир үй алганбыз Баркөлдө. Соган берип жаткан бир чогум чайыбыз. Сиздер энди куттуктап келип жатыр экенсиздер. Ал сиздерге рахмет.
1: Баштарың аман, бактылуу болуңдар.
0: Жаңдарыңызга көп көп рахмет. Сау баштарыңыз. Рахмет, рахмет сиздерге. Сау болуңуз.